Britney Spears var det som satt oss I gang denne torsdagsmorgen. Det tidlig I morgen du har I øret. Det den 7. mai vi så vidt I gang med da. Og Nils Hagen Onstad på plass her I studio som vanlig og ønsker deg en riktig god morgen. Du den

0: Hekler stålstrenger, folketonen i god morgen, Hordaland.
1: Fått meldingen fra Per her. God morgen, tørre veier i dag, foruten da i Damsgårdstunnel, som har blitt vasket i natt. Ha en god dag.
0: Ja, hvordan vasker en tunnel? Er det med høytrykkspilleren?
1: Jeg vil tro de har sånne kostemaskiner som vasker og koster og sånne ting.
0: Nei, det er vel et eller annet som går spyler der ned.
1: Det er så mye som skjer på natten når jeg er veiene her, liksom. De vasker og spyler og holder på.
0: Ja, men det er veldig fint at de vasker tunnelene. De blir ofte veldig skittne. Så av og til så får de en sånn her kalkfarge og disse store.
1: Da blir lyst og fint.
0: Ja, det blir lyst og fint.
1: Du, i dag så er det, altså, i dag er det NM i kjøttprodukter. Altså Norgesmester i kjøttprodukter. I dag blir vinnerne det kåret.
0: Ja, får vi svar på hva vi skal hive på grillen, for eksempel? Eller?
1: Ja, jeg vet jo ikke, men det, altså, det i hvert fall et Norgesmesterskap da. Mm-hmm. Så det jo Norgesmesterskap i alt mulig. Ja. Og det jo en del bedrifter som skal delta i dette i Hordaland. Og vi får besøk i dag av noen som skal delta i pølseklassen.
0: Jesus!
1: Ja,
0: spennende.
1: Ja, pølser. Og det er liksom sånn pølser, det forbinder jeg med sånn barndom. Det var sånn tirsdagene, kanskje.
0: Ja, det var sånn middagsrett, tenker du? Altså pølser og potetstapper.
1: Ja, det er jo sånn. Det var kanskje om tirsdagen min mor hadde jobbet lenge. Da var det to vinerpølser, potet og kålrabistappe.
0: Ok. Ja. Jeg måtte ha litt grønt på si.
1: Ja, litt grønt, ja. I dag så kjenner jeg at det ikke så mye pølser på meg, altså.
0: Lite. Nei, altså jeg har ikke videreført den tradisjonen å ha middagspølser for eksempel, eller vossakorv.
1: Og det er jo godt. Og pølser og potetstappe. Det
0: glir jo lett ned da.
1: Og det spiste jeg her for, ja, la oss si et år siden, første gang på mange år. Det var altså så godt.
0: Ja,
1: så. Men det var jo skikkelig pølser oppe, det var skikkelig fett og godt.
0: Ja.
1: Men i forbindelse med dette så lurer vi da på, hvor ofte spiser du pølser, du som hører på? Er det flere ganger i uken? Er det av og til, eller er det sjelden? Gå inn i appen NRK Radio.
0: Ja, da tar vi med alle typer pølser, sant? Altså, da er pølsebrød og lumpa og sånne ting.
1: Ja. Men du litt sånn snobbete på det, da.
0: Nei.
1: Du må ha dyrpølse, du.
0: Nei.
1: Må ikke du det?
0: Må ikke.
1: Nei.
0: Men jeg liker det jo når det er litt smakere, altså.
1: Nam.

0: Kurt Nilsen, here she comes.
1: Ja, det er tydeligvis at fergeproblemer flere steder I dag. Det altså Hattvik-Vennjenes innstilt på grunn av driftsproblemer, og så står det nå at på Europavei 39, fergesambandet Halhjem-Sandvikvåg, der har det dessverre oppstått innstillinger på en eller flere avganger på ruten. Det melder rederiet Torghatten. Der jo det flere ferger som går. Tror det går fem stykker. Så,
2: ja, I hvert fall I rush-tid
1: Så ja, og da det 20 minutter, så du kan kanskje bli litt lenger ventetid på enkelte avganger.
2: Ja, men da finnes det helt sikkert en nettside du kan inn og sjekke dette her på.
1: Det Torghatten, det andre Fjord 1, så vet du det.
2: Ja.
1: Vi har en konkurranse gående. Det ikke vaskemaskin I denne lyden du skal få høre. Det heller ikke noen som bruker sugerøy ned I noen sånn kakao eller sjokolademelk, Nei. Selv om det kan høre sånn ut.
2: Ok, spiss ørene. Hva dette lyden av?
1: Ja, det, altså det, jeg skjønner vaske, både vaskemaskinen og sugerøret ned I kakao, men det ikke det. Hvis du vet det, så går du inn I appen NRK Radio, skriv hva det navnet ditt og telefonnummer.
2: Ja, da setter vi rått og brått på meteorologen. God morgen!
3: God morgen!
2: Ja, det Anne Solveig Andersen I dag.
3: Ja,
1: hørte, det hørte du.
2: Ja, den hørte jeg.
1: Ja, det hørte jeg også. Ja.
2: Ja, veldig bra. Ok, har du en fin torsdag?
3: Ja, ja, det vil jeg si.
2: Ja, det var folk I redaksjonen her som syntes himmelen var så vakker I dag på vei til jobb. Altså, det betyr at det kanskje litt sånn fint vær I vente.
3: Ja, det kan være litt fint vær I vente, men det jo også enkelte byger da, nå først på dagen, så det nok særlig nå først på dagen at man kan ha litt skiftende vær da. At det kan være en fin himmel, og så kan det sky til å komme en byge.
2: Ja.
3: Men det ikke så mange tåder I det, det ikke, og det vil nok være noe vesentlig først på dagen, så det går mot lettere vær da.
2: Ja, og temperaturmessig så det fremdeles en kjølig værtype?
3: Ja, det vil jeg si, det ikke veldig varmt, det ikke litt mildere enn det har vært de siste dagene, men det forholdsvis kjølige luftmasser, det det fremdeles, men temperaturen vil jo gradvis stige nå I dag, da. Så jeg tror vi kommer et hakk høyere enn I går. Jeg så at øverst på lista I går så lå Etne med Etne og Kvamsøy for så vidt med 10,9 grader, så jeg tror vi kommer et lite hakk høyere I dag enn det med hva I går.
1: Mm. Vi har ikke forberedt deg på dette, men så 17. mai vær og sånn, blir det kaldt eller? Altså, vi må begynne å se fremover her.
3: Ja, jeg skjønner. Jeg hadde egentlig tenkt å spare 17. mai været til vi kom litt nærmere.
1: Ja.
3: Så det fremdeles litt usikkert det, altså. Ja, det ikke da, helt spikret.
1: Nei, da får vi vente og glede oss til det. Så må du ha en fin dag videre.
3: Takk I like måte.
2: Anne Solveig Andersen, statsmeteorolog ved Værvarslinger på Vestlandet. Vi skal straks trekke en vinner.
1: Ja, det ikke oppvaskemaskiner, og det ikke kaffetrakter.
2: Nei.
1: Flere av oss har skrevet det.
2: Mm-hmm.
1: Nei.
2: Men du har funnet flere med riktig svar?
1: Ja da.
2: Ok, hold deg med telefonen, så ringer Espen deg straks.

0: Papa D. The first cut is the deepest. 7:55.
1: Ja, deepest. Hør på dette her som kommer nå. Hva er det for noe? Vi skal jo ned i dypet da. Tone Hester Storebø, god morgen til deg.
2: God morgen.
1: Du, hva var dette lyden av?
2: Det var lyden av en som dykker og puster i en sånn... Jeg puster i masken sin.
1: Ja, det er riktig. Du er i Spania. Har du

0: en familie jentetur.
1: Ja.
0: Vi har vært 8 personer, og nå vi en som har reist hjem, så nå vi 7 igjen.
1: Ja, hvor lenge skal dere være der da?
0: Vi reiser hjem på lørdag.
1: Ja. Og været, hvordan det I begynnelsen av mai?
0: Du, vi har jo vært kjempeheldige. Det har vært dårlige meldinger, men vi har hatt sol og fint hver eneste dag.
1: Ja.
0: Og... I dag begynner det på likt med andre morgninger med litt skyer.
1: Ja.
0: Og så ser det ut at de fyker vekk. Det har begynt å glippe opp.
2: Ja, jeg hører fuglekvitter I bakgrunnen hos deg. Det, jo, det høres ut som en vakker morgen I Spania da.
0: Ja, det det, absolutt.
1: Du den eneste av gjengen som har stått opp, eller?
0: Ja.
1: Ja.
2: Det sånn at du da...
0: Ja, morgenfull.
2: Ja, Tone da lager seg en kopp kaffe og kanskje serverer litt kaffe på senga til disse andre?
0: Ja, nei, du, de vil ikke ha kaffe på senga. Det tror jeg ikke.
1: De vil ikke det, nei?
0: Nei, det det. Jeg tror de får stå opp og komme og få han I koppen.
1: Ja, det det. Ja. Ja. Sånn å holde deg med selskap. Det jo litt kjedelig at vi skal drikke kaffe I sengen, og så sitter du og venter på det.
2: Ja.
0: Jeg venter ikke. Jeg synes det veldig deilig å nyte disse målingene. Helt alene.
2: Det noe med det, altså. Mm. Slipp av tyt ifra de andre. Få litt fred av og til, sant?
0: Ja, det en sånn liten herlig stund.
1: Ja. Ja. Men Tone, du, vi skal sende en premie I posten til deg, og da sender vi antageligvis ikke til Spania.
2: Nei.
0: Nei.
2: Ikke.
1: Nei. Men det fikser vi. Bare hold linjen du, vi setter på sangen, så skal vi få adressen din. Og så ja. Må du ha en nydelig dag I Spania, og hils alle venninne dine.
0: Jo, det skal jeg gjøre. Ha en fin dag.
1: Takk skal du ha.
2: Okay, du skal få Bob Junior og Eman klar fram mot nyhetene klokka 7 her I NRK P1. Dette sangen Lost Without You. Håper du har en fin, fin torsdagsmorgen.

0: have nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding in my head.
1: Radar og 070 Shake Escapism her i 90-timen. Vi snakket om utsikt her en dag, da jeg observerte mitt eget hus i åsene, de grønne åsene fra den nye verandaen til min bror. Etter det har jeg tenkt mye på en ting jeg har lyst til å anskaffe meg. Mm-hmm. Jeg nevnte det for kona mi. Jeg har lyst på en ordentlig, en kikkert. Mm-hmm. Ja, en kikkert. Og da sa kona mi, ja, ok, så du skal bli han der creepy gubben med kikkert. Jeg forfatter ikke å begripe hvordan hun går dit umiddelbart.
2: Nei, men hva det du har lyst til å se og observere gjennom kikkert?
1: Jeg har lyst til å titte gjennom vinduer til husene på folk og se om det noe... Nei, det var det, ikke sant? Det var det hun trengte med en gang. Det jo ikke det jeg skal gjøre. Jeg skal se på naturen. Jeg skal se på trær, biler, langt, langt borte på veien. Det langt der borte, sånne type ting.
2: Da synes jeg du skal kjøpe deg en kikkert, og jeg kan ønske deg lykke til med det, for jeg har selv tenkt akkurat det samme som deg. Jeg bor i et hus med fin utsikt.
1: Du ser ut over fjorden, gjør ikke
2: det? Ja, og det står en kikkert i vindueskarmen der som er, for det første så er den ikke så fin å se på, den har liksom snora fremdeles på, så den snora må liksom surre fast mellom de to binokulare rørene.
1: Ja, bra!
2: Så det burde vært en kikkert som ser litt mer fin ut, og den ikke så veldig god heller, så når du ser gjennom den kikkerten, så blir du egentlig bare mer irritert, for hva er det der ute? Er det en spekkhogger, eller en ubåt, eller? Nei, jeg kan ikke se med kikkerten, og der borte det blinker noen oransje lys. Ja. Er det noen veiarbeid, eller er det bare... Nei, jeg klarer ikke å se.
1: Ubrukelig høres ut som.
2: Ja, det ser ut som en ubrukelig kikkert, og derfor har jeg vært i markedet og lete litt. Og,
1: du har det!
2: Og en god kikkert er dyrt, rett og slett. Det er som å kjøpe seg et ordentlig kamera. Altså, hvis du skal ha en god kikkert, så tror du må opp i 2-3, kanskje 4 000.
1: Det såpass, ja.
2: Du får jo selvfølgelig kjøpt kikkert, for eksempel av Klaas Olsson-merke Asaklitt.
1: Asaklitt.
2: Jeg synes det så ekkelt å si Asaklitt. De lager alt mulig rart, sekker og kopper og termoser, og også kikkert. Da. Du får en Asaklitt kikkert til 500 kroner, da. Men da tror du er på en måte ikke så godt hjulpen. Så...
1: Ja, for du mener at Asaklitt ikke er en kjempekvalitet?
2: Det er kanskje bare navnet, jeg synes det stusser litt på den klitt.
1: Stusser du ved Asaklitt, er det det du sier?
2: Du vet hva klitta er, sånn. Ikke lokk meg ut på her til å gå i bar på riksdekkene.
1: For du som har aldri hørt om Asaklitt før. Ja,
2: det et merke som lager, som sagt, både sekker og termoser og turutstyr og kikker til det også.
1: Okay.
2: Jeg ville ha gått til anskaffelse av en ganske kul, la oss kalle det stjernekikkert, som står på en tripod i stua, nesten som en del av møbelet.
1: Ja, det
2: ikke så ulikt lampa Oslo, som er en sånn ganske kul lampe med tre sånne føtter på. Få deg en sånn, for da er det både det ser ut som et møbel, du kan se rett inn i klitta på naboer hvis du går dit og en creepy fyren.
1: Ja.
2: Du kan se konglene på trær kilometervis under deg, du kan se at krusningene fra havoverflata er vak fra en fisk.
1: Søren, det hørtes helt rått ut.
2: Så jeg har en bedre kikkert selv, rett og slett. Det kuleste er å kjøpe en sånn sjørøver kikkert da. Du er sånn langt, du bare slår ut, og så ser du bare med ett øye. Eller sånn.
1: Det er også veldig kult selvfølgelig, men nå skal jeg gå for den der tripoden som blir et møbel, der jeg både kan se klitt og kongler og alt jeg vil.
2: Ja, og du kan se på stjernene.
1: Og stjerne, ikke stjerne, mener jeg. Stjerne.

0: Post Malone der, Morgan Wallen elsker den låta der, I Had Some Help, og det har vi fått også med tanke på kikkertene vi har lansert.
1: Jeg liker at lytteren samstemt, for det kommer faktisk opp til flere meldinger nøyaktig til samme tidspunkt, mm. som mener at du må se til Ola Lunde, tidligere skiskytter, kommentator I NRK, han som alltid sier trefflåg, ja. Midt I, og så videre. Han har en såkalt spot-kikkert, ja. Som flere her anbefaler deg som da har lyst å nyte din nye utsikt, ja. En monokular skivekikkert.
0: Ja, men det bare plass til ett øye, og det stresser meg ørlig til rand, men de får sikkert takere med to øyne også, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså, jeg vil gjerne kunne se med begge to. Eller så har vi en immer I fin melding her, en advarsel egentlig, som jeg setter pris på. Altså, kikkert, enten kjøper du noe skikkelig, og risikerer at det baller på seg med fuglekikking og foto og alt mulig. Og det en risiko jeg ikke har tenkt på, men det kan fort skje sikkert.
1: Ja, ja, men ja. Ja. Jeg skjønner advarselen der at du har gått på en real ja. Kikkertsmell. Ja. Ok, du ser nå fargenianse på fuglebrøst, og kanskje du så får litt bedre fotoutstyr og så videre, ja. så blir det han som, ja. Som opptatt av det, og hvorfor ikke?
0: Ja, hvorfor ikke? Gå med litt rare. Da begynner jeg sikkert med hatt, med sånne ting, og sånne vester med masse ting og sånn. Ja, ja, ja, ja. Det blir jo dødsfett.
1: Ja, ja. Og så må du ha noe ordentlig kult. Det holder ikke med en vanlig lommekniv, men ha noe multivertøy. For eksempel å merke asaklitt.
0: Asaklitt ja, ja. Må inn I de lommene der, ja, ja, I buksa. Jeg har funnet en kikkert som jeg har bestemt meg for å kjøpe, faktisk. Det kan jeg godt fortelle deg, Knut, og deg som hører på. Vi I mål. En Fujinon landskapskikkert, 45 graders innsyn, 1150, 25x150 EDSX. Gjett hva den koster, Knut.
1: 45 000.
0: Nei, du ikke I nærheten. Du ikke I nærheten.
1: Altså, den dyrere da?
0: Ja, mye dyrere.
1: Ja, da dobler jeg oss
0: I... Nei, du ikke I nærheten.
1: Da må jeg gjøre sånn med Norges Bank og legge på I rente med 4,25. 139 000.
0: Ikke I nærheten, jeg skal si det. 686 000 kroner. Mm. Og så må jeg betale 30 000 for det lille festet. Og så må jeg betale 27 000 for tripoden. Skal bare bestille på nett med en gang.

0: gjøre det det. Gjett Carlsen heter den, og dere skal da finne ut hva er det slags sangtitler jeg har diktet opp, og hva er ekte, for det er noen ekte her, det er det. Kløe i nesen har jeg diktet opp sangtitelen Kløe i nesen, eller har jeg diktet opp sangtitelen Skal du ha deg igjen på trynet?
1: Kløe i nesen, tror jeg.
0: At jeg har diktet opp.
1: Det er liksom så lite problem å skrive en hel sang om.
2: Ja. Ja. Skal du ha deg en på trynet derimot? Det er mer sånn attitude som heter Carlsen har i helgen når han vakner litt tidlig og... ja. Ja, nei, men type, skal du ha deg en på trynet, Carlsen?
0: Skal du ha deg en på trynet? Hørt i taxikøen. Du, Nora og Sven. Nei, Nora og, nå skal være Sven her. Nora og Torfinn, dere har valgt
2: begge. Jeg kan godt være Sven hvis du vil at jeg skal være Sven i resten av sendingen, så kan jeg godt det.
0: Ja, Sven, kan du gå for?
2: Jeg går for Torfinn, jeg går for Torfinn. Det er den jeg kjenner best.
0: Begge to går for det samme. Dere tror altså Kløy Nesen er Carlsen Hitten. Og da kan jeg bare spille det som er den ekte sangen nå først.
3: Ja. Skal du ha deg
2: ja, da.
3: En på trynet?
1: Ne?
3: Komme her og komme her.
2: Er det storebror til Tønes?
1: Ja.
0: Vi har sett poeng til dere først. Kløe i nesen var Carlsen Hitten, og vi hørte her Skal du ha det en på trynet på albumet Skal du ha det en på trynet av Bård fra 2022.
2: Hva? Så vet Bård.
0: Nei, vi går
2: da
0: videre.
2: Da vet du hvor du skal hen hvis du vil ha. Vil du vise omrabler i trynet litt?
0: Sans. Baklengs ombord. Har jeg diktet opp sangtitelen Baklengs ombord.
2: Det betyr ikke jeg oflaks.
0: Eller Febernatt, Febernatt.
2: Oi,
0: oi.
2: Baklengs ombord.
0: Har jeg diktet
2: Carlsen Hitten.
0: Ja, ok, ja. Nora.
1: Jeg tar Febernatt, Febernatt.
0: Du tror Sporty. Det er Febernatt, Febernatt.
1: En gammel slager det.
0: Oi. Du tror at Febernatt, Febernatt er Carlsen Hitten. Den jeg diktet opp.
1: Ja.
0: Ok, baklengs ombord, tror Torfinn.
2: Ja, hvis du går baklengs ombord i båten, da betyr det ulykke, helt sikkert.
0: Her kommer den ekte sangen dere.
4: Ro Baklengs
1: ombord. Okay. Hvem av oss får poeng da?
2: Du!
1: Ja!
2: Du, Nora! Du har jo vet ikke når du får poeng. Det er ikke sånn.
0: Nora fikk poeng.
1: Også, jeg fortsatt litt mye.
2: Nora har bare sose gjennom livet og fær poeng.
0: Ja.
2: Legg ikke merke til det en gang.
0: Og hvem som fikk poeng? Det var Baklengs ombord vi hørte på albumet Ennå ikke landet av legenden Halvdan Sivertsen fra 2017. Og Febernatt, Febernatt var Carlsen Hitten. Vi tar siste duell, og stillingen er 2-1 til Nora, men hun vet ikke selv. Vi går nei. Til siste.
2: Du kan si til henne, jeg har 2-1, kan du si. Ok,
1: Simon. Det har jeg spist.
0: Takkekortet fra Tante Toril. Takkekortet fra Tante Toril.
2: Det er i hvert fall Carlsen Hitten.
0: Hei, vil du danse med meg?
1: Dette er jo dansband klassiker av begge to. Takkekort fra Tante Toril.
0: Eller,
1: det, er,
0: hei,
1: det er jo litt sving. Vet du hva, jeg tror det er den andre du har diktet opp.
0: Jeg har diktet opp Hei, vil du danse med meg?
1: Ja.
0: Torfinn.
2: Takkekort fra Tante Toril, tror jeg. Oi. Jeg skal ha et trøstepoeng her.
0: Ok, da får vi høre den ekte sangen her da.
4: Hei, vil du danse med meg?
1: Eller fiffi-poeng da. Jeg skjønner ikke. Jeg skjønner ikke den lenken her.
0: 2-2 ble stillingen. Takk for kortet fra Tante Toril.
2: Fikk jeg to?
0: Ja, nei, du fikk ett på første. Nei, du fikk en. Altså, her,
1: dere... Da tok vi samme, da fikk begge poeng.
2: Åja!
0: Dere følger jo ikke med.
1: Men til folk som er like dum som meg, Håvard, hva er... Får du poeng? Fordi Carlsen-hitten er den du har diktet opp.
0: Ja.
1: Og hvis du velger den, så får du poeng.
0: Ja.
1: Ok, så enkelt var det.
0: Takk i kortet for Tante Toril, var Carlsen-hitten. Og hei, vil du danse med meg? Det var på albumet Pegasus av Pegasus fra 2007. Så vet dere det.
1: Takk for besøket.

0: det er spennende.
1: Oi.
0: Men nå er det noe annet som skjer.
1: Ja, nå skal vi også høre. Litt.
2: Hei, det tror jeg.
1: Oh! Yay!
0: Så bra!
1: Hvordan går det med deg, tror du?
2: Ja, det går fint.
1: Gjør det, ja. Hva helt du på med akkurat nå?
2: Akkurat nå jeg ute og går meg en luftetur.
1: Ja, du det, ja.
0: Var du klar?
2: Ja.
0: Var du klar? Eller var det... har du sagt Trude lenge nå?
2: Nei, jeg har ikke det den første gangen.
0: Okay.
1: Oh.
2: Men jeg så på telefonen ringte at det måtte være et eller annet.
0: Ah.
1: Men gikk du og hørte på landsmøtet også, eller?
2: Nei, jeg gjorde ikke det.
1: Nei, da er det imponerende hans Øystein, som du også kallet, da, iblant.
2: Ja da, jeg heter jo det, opprinnelig. Så.
1: Ja.
2: Nei, det så nydelig i dag. Ei kuldegrad og litt sky og kjempevær.
1: Og nå oss i Sandane-området.
2: Det vi.
1: Ja.
2: Det vi, i Gloppen kommune.
1: I Gloppen, vet du.
2: Ja. I Nordfjord, ja.
1: Så dere er ute og rusler en tur. Hva ser du nå, da?
2: Nå ser jeg Gloppefjorden.
1: Ja.
2: Som speiler seg helt stille. Ja, stille og fredelig.
1: Det er ikke noe snø og ruskevær der nå, altså.
2: Nei, det er ikke det. Det har vært kaldt lenge. Ja. Over en måned med kaldt, stabilt vær. Ja. Uten nedbør.
1: Og du liker det, eller?
2: Jeg liker det.
1: Ja, ja,
0: ja.
2: Men jeg ser jo frem til at det skal bli litt varmere. Jeg gjør det.
1: Ja.
0: Enig.
1: Det er på vei. Det er på gang.
2: Jeg håper det.
1: Jeg gikk og rusla langs den lokale elva her i går, og jeg så ganske store isflak komme og flytende ned og ut i fjorden.
2: Mm. Ja.
1: Da er det ting på gang.
0: Ja.
2: Da er det ting på gang. Ja. Og det er noe sånn.
0: Men er det
2: noe sånn det blir.
0: Er det is på Gloppefjorden?
2: Ja, det er på innste delen av Gloppefjorden som ligger inn mot Sandane sentrum. Der er det is, og der har vært brukt nå i flere veker av lokalbefolkningen.
1: Ja.
2: Og koset seg på isen.
0: Ja. Såpass syk at man kan gå på den.
2: Ja da, ja da. Det er den, så det har vært fantastisk. For det som liker å gå på skøyta.
1: Ja. Øystein, du har gjort det helt forbilledelig eksempel på Trude Dreietelefon sentralbordet vårt i dag.
2: Ja, men så flott da.
1: Du har teamet t-skjorte størrelse og fargeønske og adresse og alt er på stell. Så da må jeg bare si, følg meg i postkassa i fremover.
2: Det skal jeg, vet
1: du. Det er ikke sikkert det kommer fisk i postkassa, men du kan jo komme med t-skjorte i hvert fall.
2: Ja, det er hyggelig. Ja. Det setter pris på.
1: Fortsatt god tur.
2: Takk. Takk skal dere ha. Takk for et fint program.
1: Bare hyggelig, du. Ha det bra, Øystein.
2: Ha det.
3: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare... Hei, det er Trude, eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: to dying.
1: Det var Mai, og sangen heter Close to Dying. Mm. Det høres jo forferdelig dramatisk ut.
2: Ja, det jo dramatisk ofte I popmusikken.
1: Har du hatt et nær døden øyeblikk, Sven?
2: Et veldig godt spørsmål, Torfinn Borkhus, som ved min side står. Har jeg hatt et nær døden? Du, jeg tror faktisk, når du sier det, at jeg hadde en nær døden opplevelse når jeg var kanskje 7-8 år.
1: Det klassisk I den alderen, det da jeg hadde det også.
2: For jeg var I Jotunheimen og gikk såkalt fottur med min far og min bror. Ja. Og så var jo jeg lillebror, nesten 5 år yngre enn min bror. Mm. Så sa han, han, jeg tror han var ganske lei av meg. For det var en gang han...
1: Bror din?
2: Ja, for jeg spurte han, hva skal du? Og han bare sa, jeg skal spille spill. Kan jeg være med? Så sa han, han begynte å bli lei. Ja. Og så var det en gang så sa jeg sikkert for 10.000 ganger, så var han, hva skal du? Så sa han sånn, du, jeg skal opp I det fjellet der.
1: Ja.
2: Og så gikk det 10 minutter, så var han vekk. Og da har sikkert de gått for å finne på noe gøy.
1: Ja.
2: Og så dro de opp på det fjellet. Og da klatret jeg opp på det fjellet, for jeg var sikker på det var der. Men det var jo bare en vits. Så da var jeg på det toppen av fjellet. Jeg var livredd for å dø. Jeg var 100 meter over havet, og det var, jeg var livredd.
1: Men det gikk bra.
2: Det gikk bra til slutt.
1: Ja. Det var en sterk historie. Takk skal du ha for at du delte, Sven.
2: Bare hyggelig.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Skal jeg si?
3: Jeg har finnet ut, jeg skal hevne meg nå på naboen. Det så just. Han altså Rune, han sier at jeg... Åh, du har ikke noe utferdstrang, og du er så hjemmekjær.
2: Så typisk Rune.
3: Så nå har jeg, for å hevne meg, så har jeg kjøpt meg campingbil. Så jeg skal ha stående i oppkjørselen. Så kan han få kjenne på det. Så kommer han til å tenke at hun har utferdstrang. Så jeg har kjøpt meg campingbil.
2: Så globetrotter
3: Rune. Så har jeg skrevet på globetrotter girls på siden, som jeg malt på. Og så står det utferdstrang forever. Og det artigste er, jeg brukte 300 000 på den bilen, og jeg har ikke lappen.

0: I leave.
1: Der kom jammen Mai inn I studio. Hei, velkommen inn, Mai.
2: Takk, takk, takk.
3: Ja, det dyretema I dag.
2: Det det.
3: Det vel ikke det imot?
2: Nei, det går fint det.
3: Ja, bra.
2: I hvert fall hvis det handler om hest.
3: Ja, det vel akkurat det. Det var det, det, var det jeg tenkte på faktisk.
2: Mm.
3: Det vel dit og skal.
2: Vi skal det.
3: Og skal jeg.
2: Mm-mm. Du har en sånn fin sånn starter.
3: Skal jeg snurre?
2: Ja,
3: med litt, ja.
4: Du har løst på hestelyd da.
2: Ja. Hest, ikke hest. Hest, ikke hest.
4: Oh, jeg synes det så bra at jeg også fikk lov å komme inn her for å bidra I min hestekspertise.
5: Ja, vi trenger litt ekstra hjelp når det handler om hest, spesielt når Nora borte, som har vært vårt sterkeste kort, vil jeg si, hest, ikke hest.
2: Mm. Det her tror jeg skal bli en vanskelig nøtt.
3: Nei, ikke si det da.
1: For sist gang så var det jo peise vanskelig.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nei,
1: så
2: det,
1: da
2: det like
1: blir det ikke noe lettere I dag.
2: Det ikke, men vil dere ha et sånn lite hint?
4: Nei. Jo.
1: Ja, da må oss nå, altså vi spør om det før oss har fått...
2: Ja, om dere vil ha I retning på en måte, så dere vet hvor dere
5: ja.
2: Skal...
5: Ja, jeg vil gjerne.
2: Lete.
1: Oh, ja, sånn, ja. Ja.
2: Det en slags, det bevegelse, kan jeg si.
1: Ok,
4: bevegelse, ok.
2: En kontragalopp. Eller kontragalopp.
1: Kontragalopp.
5: Kontragalopp, det gir jo...
2: Skvettgalopp.
4: Skvettgalopp.
2: Og plukking.
4: Plukking.
5: Plukking, ja.
4: Plukking. Skvettgalopp synes jeg skiller seg ut her.
5: Som det noen som har hørt dette før?
4: I kontragalopp, tror jeg har hørt.
5: Du tror det et ekte uttrykk?
4: Ja. Skvettgalopp føler jeg høres veldig... Altså, det jo, du får det jo til å tenke på at det en hest som skvetter I fart. Altså, som
1: ja.
4: Urinerer I høyt tempo.
5: Og ja, jeg tenkte mer at han ble redd, og da kan det jo ofte liksom ja. Falle ut av travet. Sånn at han skvetter, skvetter over I galopp. Oi, det noen som går fyrverkeri! Rett over I skvettgalopp.
4: Jeg holder på å si, jeg snakker av egen erfaring med skvetting.
1: Når du springer. Ja, jeg har sett det der. Det derfor du går så rolig, som regel.
4: Det nettopp det.
5: Ok.
4: Plukking, jeg usikker på det, altså.
1: Mm.
5: Torfinn?
1: Plukking tror jeg når hestene driver og plukker på en annen, da.
4: Åh. Oh.
1: Men det sies jo at de bites I krybba, og det jo liksom det der på, for at når hestene driver liksom, bort på en annen med mulen, så det jo en sånn greie. For da driver de, da kan de drive plage en annen, men det kan også være kanskje noe kjærtenk, jeg vet det. Ja, jeg ikke hest.
4: Det kan jo være et eller annet I gullrot som henger igjen på nesen.
5: Men Mai sa at stikkordet var bevegelse, så altså, hva kan plukking være? Det en form for et løpesett at du liksom, at jeg synes plukking, ja. Jeg skjønner ikke helt at det skal kunne være noe.
4: Jeg tror ikke at det to galopper som ekte.
5: Ja, smart. Konkurranseteknisk smart. Okay.
4: Kontragalopp, det høres ut som du gjør det motsatte av det som galopp da.
1: Ja.
4: Det blir jo feil.
1: Ja.
4: Eller så blir det at du går I kontragalopp, og det skulle du ikke gjort der og da.
5: Mm. Plukking tenker jeg så godt, det for godt funnet på. Det må liksom være noe, du kan ikke finne på plukking.
1: Nei, kanskje at okay. den ja, at jeg skal si at, plukking den hest.
5: Plukking et hesteuttrykk. Se meg. Og så er det bare om det, så har du finnet på skvettgalopp eller kontragalopp. Kontragalopp, det gir jo ingen mening.
4: Skvettgalopp hesteuttrykk faktisk.
1: Da sier jeg så at skvettgalopp og plukking hesteuttrykk, kontragalopp ikke hest.
2: Og svaret avgitt.
1: Svaret avgitt.
2: Da fikk dere en rett.
4: Oi!
1: Ok, ja, ja. Ja, den kan stå.
2: Og to feil. Mm. Kontragalopp, det eksisterer. Mm. Man har jo høyre og venstre galopp, så da gjør man jo det motsatte. Og det man skal jo ifølge retninger, det kontragalopp.
1: Ja, det handler bare om hva for deg retning de springer ja, rundt banen.
2: Ja, så da har du venstre galopp I den ene retningen, og høyre galopp I den andre.
1: Ja.
2: Og det jo hvilken fot som starter når.
1: Ja.
2: Og kontragalopp, så gjør du motsatt I forhold til retningen.
1: Ja.
2: En skvettgalopp, det ikke et eget hestuttrykk, men det skjer jo titt og ofte at en hest skvett og begynner å galoppere, men det ikke noe av uttrykk.
5: Det ikke,
2: Og en plukking, det da hentet inn fra hesteball, som vi har vært inne på tidligere.
1: Oh,
5: ja, den slags
2: fotball med hest. Og en plukking, det når du må få tak I ballen fra bakken mens du sitter på hesteryggen.
1: Ja, hvordan gjør du det da?
2: Nei, du må jo være veldig myk da, vil jeg tro.
1: Ja, men skal du lene helt ned fra hesteryggen og plukke opp en ball som ligger på bakken?
2: Jeg har aldri prøvd det, men jeg tipper at det sånn.
1: Å, kjære venner.

0: Ja da, Simply Red. Boom. Something Got Me Started.
1: Kreativ bruk av piano.
0: Veldig. Fyrre nyhetene og i førre time til den her høydepunktsendingen til landsmøtet, så fortalte jo du om din nær døden opplevelse.
1: Jeg gjorde det.
0: For det var jo, altså, det hele startet med at du spilte en låt til meg som heter Close to Dying. Ja. Og da fortalte jo du en så sterk historie. Fra da du var en 6-7 år.
1: Ja, hva gjorde du da? Holdt du klatre opp et alt for høyt fjell?
0: Ja, for deg selv.
1: Jeg var helt sikker på at
0: jeg skulle dø. Jeg klatret kjupt på et fjell når jeg var i 6-7-8 års alderen. Jeg kleiv opp en stegga, og var, som stod lent opp mot møene på fjostaket hjemme. Det var på vinteren. Jeg vet ikke helt, jeg klarer ikke huske om jeg sette opp stegene selv, eller om den sto der fra før. Jeg tror nok kanskje at jeg har gjort det, for jeg skulle opp på fjostaket. Men det som skjedde var at når jeg kom helt opp av møene på fjostaket, og jeg kunne ta tak med hendene mine oppå liksom på toppen på fjostaket.
1: Hvor høyt er det? Jeg mener liksom 4-5 meter.
0: Ja, vi har sagt 5 eller 6 meter opp dit, ja.
1: Oi, oi, oi.
0: Da glei stegene vekk under meg. Sjokk! Og der for den. Den bare, plank, landet der nede. Og jeg heng etter møne på fjostaket med mine to små armer.
1: Dine 6 år gamle hender.
0: Ja, ja. Og jeg blir hengende der, og det føles som jeg henger der så lenge, og jeg kan faktisk huske at jeg så deler til livet mitt passere i revy, som de sier.
1: Ja.
0: Altså at du ser høydepunkt fra livet ditt, altså høydepunkt fra en 6-åring.
1: Ja, 6 år.
0: Det er ikke mange minnene.
1: Barneteve, bleie begynte å gå.
0: Ja, stort sett det. Og så tenkte jeg, nå dør jeg, nå må jeg bare slippe taket. Så gjorde jeg det. Men så landet jeg i en haug med snø som faktisk var ganske mjuk.
1: Jeg var helt sikker på at du holdt på å dø nå.
0: Ja, det er helt på død, ja.
1: Det hadde blitt en veldig rar sending hvis du døde midt i armen.

0: Hør på. Hei, til deg som hører på. Jeg heter Mai, og jeg skal gi deg topp tre i verden.
1: Yay! Og i dag så er det Ecuador.
2: Ecuador, vet du.
3: Ecuador!
1: Ja, har dere noen forhold til...
2: Ja, Galapagos-skilpaddaen. Jeg hører jo til Ecuador. Min venn Gonzalo bor der.
1: Ja. Musikken de hører på, hva tror du det
2: er? Ah, det tror jeg er mye raske.
1: Vi kan bare starte med nummer tre på lista.

0: Ja.
1: Hører dere hvem det er?
2: Nei.
3: Ikke en sjans.
1: Jeg regner kanskje med at du gjorde det, for det her er en som er fotballinteressert. Altså, mm. Blessed. Heter han. Låtet heter yoghurt-chito, yoghurt, altså liten søt yoghurt eller noe sånt.
3: Jaha.
1: Det skal visst nok være sånn, liksom flørtende kompliment.
3: Mm-hmm.
1: Du er så søt og lekker som en
0: liten yoghurt. En liten yoghurt.
3: Blessed, B-L-E-S-T.
1: Ja, blessed, altså bare en D, droppet mm-hmm. en. Mm-hmm. Så nei, han er fra Colombia, så de er i Ecuador, de hører på musikk fra Colombia.
3: Mm.
2: Ja.
1: Han skal visst nok være fotballeier i Danmark.
3: Fotballeier?
1: Ja, han har visst kjøpt seg inn i fotballklubben Vendsyssel FF.
0: Vendsyssel, de har jeg vært og sett faktisk. Det er en lang historie, men ja, jøsse navn.
1: Mm, og han har også vært med og opptrådt under det her gullballen. Eller Ballon d'Or.
0: Ballon d'Or, ok. Ja, så Blest, han er en stor artist i Sør-Amerika.
1: Ja, tydeligvis det. Og så, jeg kan jo ikke spansk, så jeg prøvde jo å oversette det, men den teksten var helt vanvittig grov.
3: Mm.
1: Det var så grovt at jeg ikke tør å lese opp. Det er verre enn en russelåt.
3: Oi, sånn. Er det såpass, ja?
0: Mm, du er søt som en yoghurt. Det synes det hørtes ganske uskyldig ut, men så skjeier det ut etter det.
1: Det skjeier helt ut.
0: Tar hele kjøleskapet til slutt.
1: Feministen i meg bare steiler. Her kan jeg ikke lese opp.
0: Da går vi til nummer... Det er for dette var nummer tre.
1: Det var nummer tre, så vi går til nummer to.
0: Den tredje største hitten i Ecuador.
1: Ja, da tar vi nummer to.

0: Ida Knudsen, det er Cammy Han, spør hun. Du, det er cupfinale på lørdag, Britt Jorden. Du har du sikkert fått med deg. Brann skal til med spillet.
1: Ja, det har jeg fått med meg. Ja.
0: Og jeg må innrømme at jeg jo ganske dypt inne i boblen her. Mm. Jeg har alle mine venner Brann-fans, og ganske intense Brann-fans, og så videre. Og så begynte vi å diskutere, hva, hvis du fikk velge en ting, og så må du velge bare en av dem, ville du da valgt at Brann vinner cupfinalen, eller at Norge vinner VM i sommer?
1: Norge vinner VM.
0: Ja, du går for den, du.
1: Ja, jeg må jo
0: det. Ja, for det, at, det jeg innså når vi snakket om det, var at absolutt alle jeg har spurt, som er veldig Brann-fans, sier middelbart, er selvfølgelig Brann vinner cupen.
1: Ah.
0: Og det, jeg synes det er så, det er, jeg, og jeg er helt enig med alle de, det hadde betydd mye mer for meg, faktisk.
1: Hadde det? Hvorfor det?
0: Jeg vet ikke, jeg bare branner mitt landslag på en måte.
1: Ja, sånn, ja.
0: Så har ikke du hørt at jeg, altså, vi er ikke fra Norge, vi er fra Bergen?
1: Ja, ja, det vet jeg jo.
0: Ja, da. Mm-hmm. Men så spurte jeg også på et sosialt medium i går, og alle Brann-fans bare umiddelbart svarer, selvfølgelig viktigere at Brann vinner cupen. Og det der, jeg synes det er et veldig interessant dilemma, jeg.
1: Men det er jo større sjans for at Brann vinner cupen enn at Norge vinner VM.
0: Absolutt, det er, bare, det? Det er nok det. Det er bare en kamp. Det er Brann eventuelt har vunnet eller tapt cupen. Men hvis jeg kunne garantert det, ja, du hadde betalt den prisen, altså.
1: Oi, oi, oi.
0: Men jeg vet ikke, hvis du som hører på noe tenker, han må jo være clean kokos, det har du kanskje rett i, men send oss gjerne en melding med din umiddelbare tanke om det spørsmålet, altså, for det synes jeg er veldig interessant. Brann vinner cupen, eller Norge vinner VM, hva hadde du valgt? Hvis du er fotballinteressert, og det kan være du som tenker på og tenker, fotball, det blåser jeg i.
1: Send en melding uansett i appen NRK Radio.
0: Lionel Richie nå, Stuck on You.

0: Sweet Dreams Are Made Of This, sang Eurythmics.
1: Ja, det er sånn det er det.
0: Ja, det er jo det. Vi visste jo dette på forhånd, selvfølgelig.
1: Mm.
0: Ja. Vi har en gratulasjon å overbringe i dag.
1: Få høre.
0: Det er jo mange som har bursdag, deriblant Eagle-Eye Cherry.
1: Gratulerer med dagen, alle sammen.
0: 55 år er han i dag.
1: Mm.
0: Og alle dere andre som ikke blir nevnt her, vit at dere også er i våre hjerter.
1: For meg, faktisk mer enn Eagle-Eye Cherry.
0: Åh, jeg har vært svak for han altså.
1: Ja, jeg vet det.
0: Ja. Mm. Og så er vi liksom nesten jevne aldrene.
1: Ja, skjønner jeg.
0: Synes han er kul, han holder meg ung.
1: Ja, ja, ja, deilig.
0: Det er ikke noe hemmelighet det der.
1: Nei, det er det ikke.
0: Nei. Og i dag handler det om hemmeligheter.
1: Ja.
0: Her hos oss i hverdagsfesten.
1: Det er kanskje ambisiøst.
0: Jeg vet ikke, jeg synes det er gøy. Vi har jo den beste lytterskaren i universet.
1: Ja.
0: For uansett hva vi spør om, så deler de jo ting.
1: Mm.
0: Så hvorfor ikke dele en hemmelighet i dag?
1: Ja, den kan jo være, det kan være den største du har.
0: Ja, eller det kan være en hemmelighet du har lyst til at skal forbli en hemmelighet. Men det kan være litt gøy å leke med ilden og kanskje hinte litt. Det kan være spennende.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, høres ut som du har noe på hjertet, eller?
0: Ja, jeg har en hemmelighet.
1: Ja.
0: Jeg har en stor hemmelighet.
1: Hva er det for noe da?
0: Nei, det kan jeg ikke si, for jeg har lovt at det er en hemmelighet. Og den er liksom, jeg føler at den er min, men den er ikke helt min, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Men dette blir jo ikke noe bra radio.
0: Det kommer an på om jeg nå spør, har du en hemmelighet da?
1: Ja, jeg har jo det.
0: Ja, hva er din hemmelighet da?
1: Ja, er min hemmelighet din hemmelighet?
0: Mm.
1: Men da kan du få si det.
0: Jeg skal på en måte bli onkel.
1: Ja, du skal jo det.
0: Ja.
1: Jeg er gravid.
0: Ja, du skal bli mamma.
1: Tenk på det da, dere. Er ikke det helt sprøtt?
0: Dette er helt fantastisk, skal jeg fortelle deg.
1: Ja, det er jo lett å holde sånne hemmeligheter på radio, spesielt. Ingen som ser voksne eller trangere bukser.
0: Nei, det er sant, men du, verden, hvor mange ganger de siste, la oss være ærlige, 4 månedene vi har snakket om ting som ja. Plutselig har gitt et lite sånn skjevt smil. Der kunne vi røpet oss, gitt.
1: Mm. Ja, og det hadde jo ikke vært farlig heller det, men det er jo morsomt å ha en hemmelighet.
0: Ja, det er det.
1: Men nå er det ikke hemmelig lenger, så nå har jeg ikke noen hemmelighet.
0: Nei, men...
1: Må finne på en ny.
0: Ja, ja, det...
1: Kanskje?
0: Ja, du får vente noen måneder da.
1: Jeg kan holde hemmelig når babyen kommer, eller hva det er.
0: Ja, ikke sant?
1: Mange ting jeg kan holde hemmelig.
0: Navnelisten, de potensielle navnene kan holdes hemmelig.
1: Ja.
0: Hemmeligheter skal jo på et eller annet tidspunkt ut, eller de fleste hemmeligheter kommer jo ut. Og jeg må si det som, hva skal jeg kalle meg da, en medbærer av din hemmelighet, at det er litt deilig når de er sluppet også.
1: Ja, veldig.
0: Ja.
1: Og jeg tror det er mange som må holde på hemmeligheter til overraskelser, for eksempel ikke forsnakke seg til de det gjelder, fordi du skal jo feire 50-årslag, og det vet jo ikke du.
0: Det vanskeligste som finnes å være i en sånn gjeng som skal overraske noen.
1: Ja, ja. Åh, jeg får så veldig sånne tanker om å avsløre det, vet du.
0: Ja.
1: Får liksom lyst, rampete.
0: Men du,
1: ja.
0: Jeg tror de fleste vil synes jeg er uhøflig hvis ikke jeg spør, hvordan går det med deg?
1: Jeg har det veldig fint.
0: Ja,
1: takk
0: bra.
1: Som spør alle sammen. Det er ingen store utfordringer enn så lenge.
0: Nei.
1: Jeg vet jo at det ligger noe vondt i enden her, men det prøver jeg ikke å ta stilling til akkurat nå.
0: Ja. Gratulerer.
1: Tusen takk.
0: Det er helt
1: like
0: fantastisk.
1: Måte, jeg vil si, men
0: takk for det.
1: Det blir spekulasjoner.
0: Ja, nei da, men jeg er veldig tydelig på at dette onkelskapet, det er jo bare noe jeg har bedt om å få lov til og glede meg til.
1: Ja.
0: Det er jo ikke reelt.
1: Nei, og nå synes jeg at siden jeg har avslørt en så stor hemmelighet om meg selv, så burde dere avsløre noe om dere selv.
0: I appen NRK Radio, gå inn og finn HC og Andrea, og trykk på send inn, og fortell oss en hemmelighet.

0: Try to forget you, synger Mai, som jeg tror egentlig heter Margrethe, men jeg tror det en hemmelighet.
1: Ok.
0: Ja, jeg lurer på det.
1: Ja, det en fin måte å se på det.
0: Det det det handler om i dag i hvert fall.
1: Ja, har du en hemmelighet som du har lyst til å fortelle? Du kan også hinte til den, eller kanskje fortelle om en gang det ikke ble en hemmelighet lenger.
0: Ja, ikke sant? Den gangen da mange nok fikk vite det.
1: Mm. I appen NRK Radio søk opp Hos Andrea og klikk på send inn, og tusen, tusen takk for alle fine meldinger.
0: Ja, dere veldig, veldig, veldig fine.
1: Ja.
0: Anonym starter ballet.
1: Jeg får høre.
0: Og nå har vi bedt om det også.
1: Ja.
0: Jeg var utro for 25 år siden,
1: ja.
0: Og min kone kommer aldri til å få vite det. Oppfattelsen av at ærlighet varer lengst er tøv.
1: Mm-hmm.
0: Jeg elsker min kone, og sidespranget var en egoistisk handling, og vil aldri ha noe med oss å gjøre.
1: Nei, der ser du. Det er en stor hemmelighet.
0: Det er jo det.
1: Å bære på.
0: Ja.
1: 25 år så har du kanskje blitt vant til vekten av
0: den. Mm-hmm.
1: Ja, Mari har en litt mer uskyldig hemmelighet, hvis man kan si det sånn.
0: Ja, det tror jeg.
1: Hun har en hemmelig snacksskuff. Som ingen hjemme vet om. Ikke engang mannen min, skriver Mari.
0: Nei, men
1: den synes jeg du skal holde på.
0: Ja, hold på den.
1: Mm.
0: En anonym. Nei, det er ikke anonym, tror jeg. For dette, dette ligger i selve meldingen.
1: Ja, skummelt det, ja. Å være usikker på det.
0: Ja, det er jo det. Men jeg, god aften, gratulerer til Andrea, står det her.
1: Å ja, tusen takk.
0: Vi kan jo ha et hemmelig navneforslag, skriver han til meg. Hans.
1: Mm.
0: Det er et forslag fra kokken Hans og meg.
1: Ja, det er, jeg noterer det.
0: Ha en strålende kveld du også, Hans. Takk for meldingen.
1: Jonas røpte et frieri ved et uheld en gang. Fy, skriver Jonas. Jeg får vondt i magen når jeg tenker på det.
0: Ja, ikke sitt eget.
1: Nei da.
0: Nei.
1: Jeg prøvde å ro meg unna, men det ble bare verre. Og det var lange sekunder med stillhet etterpå.
0: Ja.
1: Uff, så vondt.
0: Ja, ja, sånne hemmeligheter bør jo helst holdes til de det angår vil ha dem ut der.
1: Mm.
0: Sånn er det med hemmeligheter. Så, anonym igjen, jeg har fått autismediagnose,
1: mm-hmm.
0: og det har faktisk forandret livet mitt til det bedre. Jeg har ikke engang fortalt det til foreldrene mine, men det er fint at Norge vet det nå.
1: Ja, tenk på det.
0: Ja, gratulerer, nå har du sagt det. Gratulerer, Andrea, skriver vedkommende også.
1: Tusen takk, og i like måte. Anonym her også, som har sagt opp jobben og har ikke fått ny.
0: Nei.
1: Det er jo en spennende hemmelighet å stå i.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Lykke til.
1: Lykke til, ja.
0: Mm. Vivian skriver, vårt eldste barnebarn skal konfirmeres om et par uker, og han vet at han får penger.
1: Ja.
0: Men hemmeligheten er at han også får en gave.
1: Åh, så heldig. Ja da. Ingrid gjør noe som jeg også gjør, håper ikke alle hører på nå. Ingrid skriver nemlig at hun kjøper ofte planter og ting og klær og sko. Og så sier hun til mannen sin at nei, de har alltid stått der. Nei, det er ikke nytt.
0: Helt.
1: Jeg pleier også å si, å nei, det her fikk jeg mamma for lenge siden.
0: Det funker?
1: Ja, helt til nå da, nå som jeg avslår den hemmeligheten nå. For meg.
0: Stein Viggo skriver, gratulerer så mye, Andrea, det var veldig hyggelig å høre.
1: Tusen takk.
0: Og så skriver Stein Viggo at hans hemmelighet var til for noen måneder siden at jeg og min ekskone har blitt samboer igjen.
1: Å, så hyggelig.
0: Vi har det veldig bra, og det var godt å kunne si til alle hva som hadde skjedd.
1: Mm. Mm. Og tenk, nå vet også hele Norge det.
0: Ja.
1: Deilig. Jan har en hemmelighet, og det ser ikke ut som han skammer seg, men jeg vet at det er mange som vil bli irriterte nå. For Jan, han hører på julemusikk hele året.
0: Ja.
1: Men det er hemmelig da.
0: Ja. Mm. Ja. Supert. Rune skriver, ja, så dere snakker om hemmeligheter i dag, ja.
1: Ja.
0: Jeg kunne selvsagt bidratt med en skikkelig god en, men problemet med hemmeligheter er jo at de mister litt av sin skjerm hvis man røper dem.
1: Oh.
0: Så jeg sier bare dette.
1: Ok.
0: Jeg vet noe.
1: Ja.
0: Noe ganske interessant.
1: Ja.
0: Ja, noe jeg ikke kan si høyt.
1: Oh.
0: Men jeg kan bekrefte at det verken handler om hvem som tok den siste kaffekoppen, hvem som bare skulle hvile øynene litt, eller hvorfor enkelte alltid kommer akkurat når kakefatet settes frem.
1: Hmm.
0: Mer enn dette kan jeg ikke si, for da er det jo ikke hemmelig lenger.
1: Nei, men det var en god melding, Rune.
0: Veldig bra, tusen takk.
1: Ja, tusen takk så langt for alle meldinger. Vi har plass til flere hemmeligheter. Det kan jo være godt å bare lette det litt fra seg selv.
0: Ja, ikke sant? Og det kan du gjøre hvis du går inn i appen NRK Radio og finner HC. Og Andrea, trykk på send inn, og husk at du kan være anonym.
1: Ja da, det er bare å trykke på den knappen hvor det står, jeg vil ikke, hva står det egentlig? At jeg vil ikke at navnet mitt skal brukes, eller noe sånt.
0: Sannsynligvis.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Så flott, da gleder vi oss til en runde til med hemmeligheter etter Gabrielle. Her er hjemme.

0: Ja, søt den latteren på slutten der, som tilhører Janet Jackson, vi sier vel det hver gang. Shanice, I love your smile, var det vi hørte der, når det Michael Walden.
1: Jeg er helt sikker på at...
0: En superhelt som
1: vi, har den låta. Ja,
0: unnskyld. Ja, bare hyggelig.
1: Fortell ferdig du, det er så gira.
0: Jeg er jo veldig fan av når det Michael Walden.
1: Ja, jeg vet jo det.
0: Jeg synes det en fin poplåt, men det ikke det viktigste nå, for det det du vil i gang
1: med. Ja, ikke sant, og jeg prøvde meg på en overgang på sånn, vi kan ikke se smilet ditt, Bjørn, men jeg sikker på at det fint, det du som dagens nye venn. Hei, Bjørn.
2: Heisan, heisan.
1: Det kaos her, hva det du feirer for tiden, du da, Bjørn?
2: Nå feirer vi måkejakt.
1: Ja, rett og slett. Og da det mange som freser med en gang og sier sånn, det jo ikke lov. Men hva det du driver med egentlig nå?
2: Nei, det selvfølgelig ikke lov å drive jakt på måker, men det prøver å forhindre det at de hekker.
1: Ja.
2: Vi har en lekeplass like ved siden av oss her, som ikke kan brukes av barn om sommeren, fordi at måkene hekker der, og de stuper jo etter unge og voksne og foreldre, og i det hele tatt.
1: Ja, det
2: så det egentlig for å prøve å tilrettelegge for ungene, for barna, før de måkene hekker.
0: Ja. Ja, for da det jo lov å prøve å hindre at de slår seg ned akkurat der.
2: Ja, ja. Ja. Men man har ikke lov å ta liv av dem da, men...
0: Nei, og ikke, lov å fjerne reire hvis de allerede har begynt å bygge på det.
2: Det helt korrekt. Nei, det har man ikke lov.
0: Og hvordan forebygger vi med da? Hva gjør du?
2: Nå har vi... I år prøver vi noe nytt. Vi har hengt opp en hel del med aluminiumsbånd.
1: Jaha.
0: Ja.
2: Som, nå ser det ut som lekeplassen er pyntet for et tibetansk bryllup.
1: Så flott da!
0: Nå kommer skjæren i stedet da, eller?
1: Ja, kanskje det.
2: Ja. Men så har jeg i tillegg kjøpt inn en sånn radiostyrk bil som jeg kjører rundt med på lekeplassen der. Det høres litt sprøtt ut, men måkene reagerer på det.
1: Ja, ikke sant?
0: Ok, ja.
1: Jeg tenker jo at dette er jo potensielt en ganske stor jobb. Bjørn, hvor langt er dette vinduet med, som du må holde de vekk før de har slått seg ned? Hvor lenge skal du holde på med den bilen din?
2: Det er bare til hekkesesongen er over. Det er bare en, en måneds tid.
0: Ja. Men kjører du radiostyrt bil i området både dag og natt da?
2: Da går det dag og natt. Nei, det gjør ikke det.
1: Patrulje.
2: Måkene har sin naturlige adferd. At på dagen så er de ikke så aktive. Og på natta det dels ikke aktive, men tidlig på morgen.
1: Ja.
2: Og litt ut på ettermiddagen så er de aktive.
1: Ikke sant? Du får litt rar døgnrytme du nå da, Bjørn.
2: Ja, nei, jeg er jo pensjonist, jeg kan våke hele døgnet.
1: Ja, nei.
0: Ja, det er sikkert veldig mange barn som er glad for at du sikrer lekeplassen deres.
1: Ja.
0: Men
2: vi håper
0: det. Ja, vi vet jo også at du har forholdt deg til, men da var det ikke måker, har jeg inntrykk av. Da du var i jobb, så var det en lignende problemstilling.
2: Ja. Tenker du da på fylkeshuset?
0: Ja, stemmer. Fordi at de som måtte tvile på om du liksom holder deg til lover og regler og sånn, det gjør du nok, for du har jobbet i fylkeshuset i Tromsø. Og hva var det dere sleit med der?
2: Det var klikke. Og det var jo klikke som hekka på fylkeshuset. Det startet vel egentlig i 2017. Det begynte faktisk. Og det tror jeg hang sammen med en utbygging litt sør på Tromsøya.
0: Ja, riktig. Men da var det ikke radiobil du brukte?
2: Nei, da brukte vi vi engasjerte et firma for å starte jobben med å forhindre at de hekka på fylkeshuset.
0: Ja, riktig, riktig.
1: Jeg tenker jo også, Bjørn, at nå har du denne bilen, du skal, det betyr jo at du har tapt kampen ganske mange ganger før, har du trua nå da?
2: Det får vi se. Man lærer.
1: Ja, man gjør det.
0: Det er helt riktig.
1: Gleder meg til å høre hva du har funnet på neste år.
0: Er det en fare for at måkene etter hvert blir vant til den bilen og slår seg ned allikevel?
2: Det är fullt möjligt.
1: Ja,
2: det
1: går som taxi kanske.
2: Ja. Kanske. Vi kan starta som jag ska inte säga namn, som taxi på
0: Selvkjørende.
1: Ja, nemlig, nemlig. Det er noe der.
0: Vi tar gjerne en rapport om en måneds tid.
1: Absolutt.
0: Eller når du føler at du har tapt eller vunnet.
2: Jeg kan filme og så sende et brokk.
1: Ja, det må du gjøre.
0: Supert, lykke til og ha en fortsatt riktig fin kveld. Takk for at vi får lov til å være vennene dine.
2: Takk I like måte.
0: Ha det Bjørn.
2: Ha det godt.
1: Ha det. Vår første måkebilsjåfør.
0: Ja. Hadde ikke hørt om den før.
1: Nei, det var ny.

og at vi, ja, at vi har holdt hverandre med selskap. Så tusen, tusen takk. Og så vil jeg rette en spesiell takk til alle som har kritisert debatten, og av og til skjelt meg ut for jobben jeg har gjort. Jeg tror det har sendt et ekstremt godt signal til alle nordmenn med minoritetsbakgrunn. Fordi det signalet antirasistisk. For det som har blitt kritisert innhold og rolleutøvelsen jeg har hatt. Ytterst sjelden har det handlet om bakgrunn og hudfarge. Og det tror jeg faktisk minoritetsnormen har lagt merke til. At i Norge tar vi ballen og ikke mannen. Og at man kan bli det man vil faktisk. Så takk for det, og takk for meg.

0: liv.
1: Joa, hva dette er If I'm So Bad. Ja, feirer jo Ingebjørg Bratland I sted, men det enda et bursdagsbarn å hylle. For ja, kongen av latinpop har bursdag I dag. Ja, det kanskje flere herrer som aspirerer til akkurat den titelen, og det ikke jeg som har krona denne karen heller, men det sies altså at det slik da. Og hvem jeg snakker om? Jo da, det får du straks høre. Sett at